La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva stad il lac curclaus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, nuaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù da ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, miu cor, ceion ampiaras, vaer a ti, tir dulce dormir.